Кршćанство је живење в односу, је включеност в однос мед сином и ночетом. И то је однос в Светем Духу. И тука се враћамо к очетовству туди на човешке равни. Че Бог оће, потом има очетовство в свету свој глобок смисао. Очет је соцео Бога очета. Та оцео се види в њихови ближини, одговорности, защити, нежности и звестоби. Ко оће стоји в матери својих отрок, која је назоч, ко љуби, ко води и варује, такад постане знамење Бога. И ко тега ни, настане празнина. Зато је данашњи евангелий, разодетје Језуса код Сина Небешкега Очета и њех крати клиц код нови очетовства, најпре в нашем односу до Бога, потем по туди в наших дружинах. Језус нам каже својега очета и Него оче нас љуби. Нај нам то спознање врне мир, ки га свет не море дати, да нисмо сами, да имамо очета и да смо љубљени отроци. Всем желим, да би обчутили благодејну ближину нашега небешкега очета, ки в небесих. Нај вам бо благословен Господов дан.